0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Liike on lääke, liike on se lääke. Tuu mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
1: Liike on lääke!
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
2: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
1: Miksi?
2: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
1: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
3: Jaa, mikä?
2: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
3: Niin Nysse!
2: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
3: Ja Tammelan torille.
0: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai, ai, ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro!
2: Entinen jokkitähti Pelle Miljoona oli mennyt baarissa baaritiskille sen siireerituoppinsa kanssa ja sanonut sille likalle siellä tiskin takana, että sisku tahtoisin jäätä.
4: Mutta moottorikin on kuuma.
3: Oliko se ymmä? Kai se oli ymmärtänyt, joo. Reikkösen Valkeakoskella asuva Eno meinas eilen vähän tutustua tulevaisuuteensa ja meinas käydä oikein selvän näkijällä. Mutta kun se oli ollut menossa sinne ja koputti siihen oveen ja tämä valkeakoskelainen selvän näkijä huuteli sieltä oven toiselta puolelta, että kekä siellä. Niin Reikkösen Eno oli tehnyt omat johtopäätöksensä sen ammattitaidosta ja lähti menee.
4: Joo,
3: tietysti.
2: Olkkonen on onnistunut saamaan itselleen semmoitteen moottoripyörävakuutuksen, jossa sille maksetaan bonuksia kaikista ajoista Pilkanmaan ulkopuolella sekä korotettua päivärahaa ja kilometrikorvauksia.
3: Särikänniemen akvaarion mainiot, identtiset särikikaksoset, Jutilus Jutilus ja Jutilus Jutilus, oli taas eilen pelleilyssiä jotakin sen vettä, että se vanha lahana ämmä oli loppujen lopuksi hermostunut ja huusi, että jumakauta lopit, että te osaatte käydä mun herimoilleni, kun ette te ikänä pysty olemaan edes pientä hetkeä ihmisiksi.
4: Niin.
3: No, tämä kalarouvan pikkunen kielellinen kömmähdyshän vasta saikin särikipojat riemastuun ihan täysin ja pojes tolaltaan sekä nauraen kieriin siä vattaansa pidellen pitkin lattioita. Jos nyt akvaariokalojen kohdalla voidaan näinkään sanoa, että komsii komsaa sua siellä. Ja täällä.
2: Tampereen yliopiston kielitieteen laitoksella on annettu semmoinen julkilausuma, että selipaatissa elävät ihmiset on koko aika ihan vetämättömissä.
3: No, ei, niin.
2: No se on moro.
3: Moritonki.
2: Niin.
5: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa 2 on olohuone, on paikka, jossa ruokaa.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
0: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
0: Radiomedia.fi.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telin.

0: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
1: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
0: Miksi?
1: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
0: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Yksi ihminen on kuollut tulipalossa Tampereen Kämmenniemessä, kertoo Sisä-Suomen poliisi. Kultarannan tiellä sijaitseva vapaa-ajan kiinteistö syttyi toistaiseksi tuntemattomasta syystä palamaan. Hälytys rakennuspalosta Kämmenniemessä tuli tänään 4 jälkeen aamuyöllä. Pelastuslaitoksen päästessä paikalle oli mökki täyden palon vaiheessa. Poliisi ja pelastuslaitos eivät toistaiseksi tiedota asiasta enempää. Kaasupulloja kuljettanut rekka-auto ajautui kyljelleen ojan pälkäneellä aitoon tiellä eilen iltapäivällä kello 2 aikaan. Onnettomuus tapahtui tiellä 322 aitoon ja Säynäjärven tienhaaran välisellä osuudella ja siinä oli osallisena vain rekka ja sen kuljettaja, joka ei loukkaantunut tilanteessa. Ensihoito tarkasti kuljettajan paikan päällä. Onnettomuuden syy ei ole toistaiseksi tiedossa. Tapaus työllisti pelastuslaitosta koko iltapäivän ja tie 322 oli suljettu aitoon ja Säynäjärven tienhaaran välisellä osuudella. Liikenne ohjattiin kiertotielle Miemolantien ja Silmontien kautta. Fintrafikin tieliikennekeskus tiedotti hieman ennen ilta 8, että tilanne oli ohi ja tie saatu raivattua. Selvä enemmistö työelämässä olevista kannattaa minimipalkkalain säätämistä, osoittaa Suomen yrittäjien teettämä työelämä Gallup. Työelämässä olevista 58% katsoo, että Suomeen tulisi säätää lailla vähimmäispalkka. Eri mieltä on 16% ja 26% ei osaa arvioida asiaa. Minimipalkan kannatus on kasvanut merkittävästi viime kesästä, jolloin minimipalkkalakia tuki 43% vastaajista. Kyselyn mukaan naiset suhtautuvat minimipalkkalakiin miehiä myönteisemmin. Yli 55-vuotiaat kannattavat lakia selvästi nuorempiaan useammin. Ammattiryhmistä kannatus on vahvinta alemmilla toimihenkilöillä, työntekijöillä ja ammattiliittoihin kuuluvilla. Elenia asentaa torstaina Hämeenlinnassa sähköverkon ilmajohtoon lintuvaroittimia, jotka ehkäisevät lintujen törmäyksiä sähköjohtoihin. Keskijänniteverkon ilmajohtoon asennetaan kaikkiaan 25 heijastavaa lintuvaroitinta noin 650 metrin matkalle. Lintuvaroittimet asennetaan limittäin noin 25 metrin välein, jotta linnut havaitsevat ne ajoissa ja voivat väistää ilmajohdot turvallisesti. Lintuvaroittimien avulla suojellaan erityisesti Suomen kansallislintua laulujoutsenta. Elenia saa tietoa joutsenten lentoreiteistä ja mahdollisista riskipaikoista asiakkailta, maanomistajilta, lintuharrastajilta sekä BirdLife Suomelta. Lintuvaroittimia asennetaan kohteisiin tarpeen mukaan erityisesti joutsenten nousu- ja laskupaikoille.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja pitkin päivää on luvassa sateita. Iltapäivän ja illan aikana sää poutaantuu. Lämpötila nousee ylimmillään 15 asteeseen, illan ja yön aikana elohopea laskee 10 asteen tuntumaan. Tuulen suunta vaihtelee ja se on heikkoa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
5: Jaa, mikä?
4: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
5: Niin Nysse!
4: Sillä me voitais mennä Laikunlavalle, Hiedonrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
5: Ja Tammelan torille.
6: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
2: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
3: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
2: Miksi?
3: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
2: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW-autot sekä vaativa autosähkö- ja

0: akustiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Yksi ihminen on kuollut tulipalossa Tampereen Kämmenniemessä, kertoo Sisä-Suomen poliisi. Kultarannan tiellä sijaitseva vapaa-ajan kiinteistö syttyi toistaiseksi tuntemattomasta syystä palamaan. Hälytys rakennuspalosta Kämmenniemessä tuli tänään 4 jälkeen aamuyöllä. Pelastuslaitoksen päästessä paikalle oli mökki täyden palon vaiheessa. Poliisi ja pelastuslaitos eivät toistaiseksi tiedota asiasta enempää. Kaasupulloja kuljettanut rekka-auto ajautui kyljelleen ojaan Pälkäneellä Aitoontiellä eilen iltapäivällä 2 aikaan. Onnettomuus tapahtui tiellä 322 Aitoon ja Säynäjärven tienhaaran välisellä osuudella ja siinä oli osallisena vain rekka ja sen kuljettaja, joka ei loukkaantunut tilanteessa. Ensihoito tarkasti kuljettajan paikan päällä. Onnettomuuden syy ei ole toistaiseksi tiedossa. Tapaus työllisti pelastuslaitosta koko iltapäivän ja tie 322 oli suljettu Aitoon ja Säynäjärven tienhaaran välisellä osuudella. Liikenne ohjattiin kiertotielle Miemolantien ja Silmontien kautta. Fintrafikin tieliikennekeskus tiedotti hieman ennen 8:00, että tilanne oli ohi ja tie saatu raivattua. Selvä enemmistö työelämässä olevista kannattaa minimipalkkalain säätämistä, osoittaa Suomen yrittäjien teettämä työelämä Gallup. Työelämässä olevista 58% katsoo, että Suomeen tulisi säätää lailla vähimmäispalkka. Eri mieltä on 16% ja 26% ei osaa arvioida asiaa. Minimipalkan kannatus on kasvanut merkittävästi viime kesästä, jolloin minimipalkkalakia tuki 43% vastaajista. Kyselyn mukaan naiset suhtautuvat minimipalkkalakiin miehiä myönteisemmin. Yli 55-vuotiaat kannattavat lakia selvästi nuorempiaan useammin. Ammattiryhmistä kannatus on vahvinta alemmilla toimihenkilöillä, työntekijöillä ja ammattiliittoihin kuuluvilla. Elenia asentaa torstaina Hämeenlinnassa sähköverkon ilmajohtoon lintuvaroittimia, jotka ehkäisevät lintujen törmäyksiä sähköjohtoihin. Keskijänniteverkon ilmajohtoon asennetaan kaikkiaan 25 heijastavaa lintuvaroitinta noin 650 metrin matkalle. Lintuvaroittimet asennetaan limittäin noin 25 metrin välein, jotta linnut havaitsevat ne ajoissa ja voivat väistää ilmajohdot turvallisesti. Lintuvaroittimien avulla suojellaan erityisesti Suomen kansallislintua laulujoutsenta. Elenia saa tietoa joutsenten lentoreiteistä ja mahdollisista riskipaikoista asiakkailta, maanomistajilta, lintuharrastajilta sekä BirdLife Suomelta. Lintuvaroittimia asennetaan kohteisiin tarpeen mukaan erityisesti joutsenten nousu- ja laskupaikoille.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja pitkin päivää on luvassa sateita. Iltapäivän ja illan aikana sää poutaantuu. Lämpötila nousee ylimmillään 15 asteeseen, illan ja yön aikana elohopea laskee 10 asteen tuntumaan. Tuulen suunta vaihtelee ja se on heikkoa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
3: Jaa, mikä?
2: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
3: Niin Nysse!
2: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
3: Ja Tammelan torille.
2: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
4: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
3: Jaa, mikä?
2: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
3: Niin Nysse!
2: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
3: Ja Tammelan torille.
0: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Yksi ihminen on kuollut tulipalossa Tampereen Kämmenniemessä, kertoo Sisä-Suomen poliisi. Kultarannan tiellä sijaitseva vapaa-ajan kiinteistö syttyi toistaiseksi tuntemattomasta syystä palamaan. Hälytys rakennuspalosta Kämmenniemessä tuli tänään 4 jälkeen aamuyöllä. Pelastuslaitoksen päästessä paikalle oli mökki täyden palon vaiheessa. Poliisi ja pelastuslaitos eivät toistaiseksi tiedota asiasta enempää. Kaasupulloja kuljettanut rekka-auto ajautui kyljelleen ojan pälkäneellä aitoon tiellä eilen iltapäivällä kello 2 aikaan. Onnettomuus tapahtui tiellä 322 aitoon ja Säynäjärven tienhaaran välisellä osuudella ja siinä oli osallisena vain rekka ja sen kuljettaja, joka ei loukkaantunut tilanteessa. Ensihoito tarkasti kuljettajan paikan päällä. Onnettomuuden syy ei ole toistaiseksi tiedossa. Tapaus työllisti pelastuslaitosta koko iltapäivän ja tie 322 oli suljettu aitoon ja Säynäjärven tienhaaran välisellä osuudella. Liikenne ohjattiin kiertotielle Miemolantien ja Silmontien kautta. Fintrafikin tieliikennekeskus tiedotti hieman ennen ilta 8, että tilanne oli ohi ja tie saatu raivattua. Selvä enemmistö työelämässä olevista kannattaa minimipalkkalain säätämistä, osoittaa Suomen yrittäjien teettämä työelämä Gallup. Työelämässä olevista 58% katsoo, että Suomeen tulisi säätää lailla vähimmäispalkka. Eri mieltä on 16% ja 26% ei osaa arvioida asiaa. Minimipalkan kannatus on kasvanut merkittävästi viime kesästä, jolloin minimipalkkalakia tuki 43% vastaajista. Kyselyn mukaan naiset suhtautuvat minimipalkkalakiin miehiä myönteisemmin. Yli 55-vuotiaat kannattavat lakia selvästi nuorempiaan useammin. Ammattiryhmistä kannatus on vahvinta alemmilla toimihenkilöillä, työntekijöillä ja ammattiliittoihin kuuluvilla. Elenia asentaa torstaina Hämeenlinnassa sähköverkon ilmajohtoon lintuvaroittimia, jotka ehkäisevät lintujen törmäyksiä sähköjohtoihin. Keskijänniteverkon ilmajohtoon asennetaan kaikkiaan 25 heijastavaa lintuvaroitinta noin 650 metrin matkalle. Lintuvaroittimet asennetaan limittäin noin 25 metrin välein, jotta linnut havaitsevat ne ajoissa ja voivat väistää ilmajohdot turvallisesti. Lintuvaroittimien avulla suojellaan erityisesti Suomen kansallislintua laulujoutsenta. Elenia saa tietoa joutsenten lentoreiteistä ja mahdollisista riskipaikoista asiakkailta, maanomistajilta, lintuharrastajilta sekä BirdLife Suomelta. Lintuvaroittimia asennetaan kohteisiin tarpeen mukaan erityisesti joutsenten nousu- ja laskupaikoille.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja pitkin päivää on luvassa sateita. Iltapäivän ja illan aikana sää poutaantuu. Lämpötila nousee ylimmillään 15 asteeseen, illan ja yön aikana elohopea laskee 10 asteen tuntumaan. Tuulen suunta vaihtelee ja se on heikkoa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat

0: Volvo, Mercedes ja BMW autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan, Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
1: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
3: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
4: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
3: Miksi?
4: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
3: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
5: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
6: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: jälleen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistai-päivää. Tampereella Valssipadon raitin saneeraukseen liittyvä Tammerkosken ylittävä väliaikainen kävelyn ja pyöräilyn silta avataan liikenteelle tänään. Sillan paalutukset valmistuivat ennen juhannusta ja sillan kannen, kaiteiden ja valaistuksen rakenteet viimeisteltiin viime viikolla. Silta yhdistää vanhan kirjastonpuiston ja koskipuiston keskiputouksen vesivoimalaitoksen alapuolella. Väliaikainen silta on paikallaan vuoteen 2028 asti ja se korvaa Frenkelin lävistyksen sekä Patosillan kautta kulkevan Valssipadon raitin, joka pysyy suljettuna raitin leventämistöiden ajan aina kesään 2028 asti. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton ennakkotietojen mukaan Suomessa hukkui kesäkuussa 16 ihmistä. Määrä on kaksinkertainen viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Hukkumisesta 6 tapahtui uinnin yhteydessä, 3 vesiliikenteessä ja 7 tapauksessa tapahtumien kulku ei ollut vielä selvillä. Tammi-kesäkuun aikana hukkuneita on ennakkotietojen mukaan yhteensä 39, mikä on lähes sama määrä kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kesäkuussa viranomaisten tietoon tuli lisäksi yli 30 vaaratilannetta, joissa veden varaan joutunut ihminen pelastui joko omin avuin, sivullisten tai pelastusviranomaisten toiminnan ansiosta. Ennakkotiedot perustuvat median ja avoimien viranomaislähteiden kautta kerättyihin tietoihin. Luvut voivat tarkentua myöhemmin. Kauppatieteiden ja filosofian maisteri Reija Huttunen on valittu Akaan kaupungin henkilöstöpäälliköksi, uutisoi Akaan seutu. Kaupungin hallitus oli päätöksessään yksimielinen. Kaupunki sai henkilöstöpäällikön virkaan yhteensä 57 hakemusta. Henkilöstöpäällikkö vastaa kaupungin henkilöstö- ja palkkapolitiikasta, virka- ja työehtosopimusten tulkinnasta ja soveltamisesta, työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta sekä henkilöstön kehittämisestä. Nykyinen henkilöstöjohtaja Britta-Liisa Sinivuori jää eläkkeelle syyskuun alussa. Tuolloin henkilöstöjohtajan virka muuttuu henkilöstöpäällikön viraksi. Valtion toimitiloista vastaava Senaatti Kiinteistöt käynnistää poliisiammattikorkeakoulun Hervannan kampusalueella sijaitsevan 2 asuntolarakennuksen peruskorjaukset tänä syksynä. Alkava peruskorjaus on ensimmäinen vaihe laajemmassa asuntolatoiminnan uudistamisessa, jolla varmistetaan turvalliset, terveelliset ja toimivat majoitustilat poliisin ja poliisiammattikorkeakoulun nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Peruskorjauksissa uudistetaan vuonna 1991 ja 1999 valmistuneet asuntolarakennukset, joissa on yhteensä 94 asuntoa. Nyt toteutettavan ensimmäisen vaiheen jälkeen tavoitteena on peruskorjata 2 muuta vastaavaa asuntolarakennusta vuosina 2027 ja 2028. Uudisrakennus on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2028-2030.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja pitkin päivää on luvassa sateita. Iltapäivän ja illan aikana sää poutaantuu. Lämpötila nousee ylimmillään 15 asteeseen. Illan ja yön aikana elohopea laskee 10 asteen tuntumaan. Tuulen suunta vaihtelee ja se on heikkoa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
3: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
2: Miksi?
3: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
2: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
0: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
3: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
6: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
5: Miksi?
6: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
5: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. First 21.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Tampereella Valssipadon raitin saneeraukseen liittyvä Tammerkosken ylittävä väliaikainen kävelyn ja pyöräilyn silta avataan liikenteelle tänään. Sillan paalutukset valmistuivat ennen juhannusta ja sillan kannen, kaiteiden ja valaistuksen rakenteet viimeisteltiin viime viikolla. Silta yhdistää vanhan kirjastonpuiston ja koskipuiston Keskiputouksen vesivoimalaitoksen alapuolella. Väliaikainen silta on paikallaan vuoteen 2028 asti ja se korvaa Frenkelin lävistyksen sekä Patosillan kautta kulkevan Valssipadon raitin, joka pysyy suljettuna raitin leventämistöiden ajan aina kesään 2028 asti. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton ennakkotietojen mukaan Suomessa hukkui kesäkuussa 16 ihmistä. Määrä on kaksinkertainen viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Hukkumisesta 6 tapahtui uinnin yhteydessä, 3 vesiliikenteessä ja 7 tapauksessa tapahtumien kulku ei ollut vielä selvillä. Tammi-kesäkuun aikana hukkuneita on ennakkotietojen mukaan yhteensä 39, mikä on lähes sama määrä kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kesäkuussa viranomaisten tietoon tuli lisäksi yli 30 vaaratilannetta, joissa veden varaan joutunut ihminen pelastui joko omin avuin, sivullisten tai pelastusviranomaisten toiminnan ansiosta. Ennakkotiedot perustuvat median ja avoimien viranomaislähteiden kautta kerättyihin tietoihin. Luvut voivat tarkentua myöhemmin. Kauppatieteiden ja filosofian maisteri Reija Huttunen on valittu Akaan kaupungin henkilöstöpäälliköksi, uutisoi Akaan seutu. Kaupungin hallitus oli päätöksessään yksimielinen. Kaupunki sai henkilöstöpäällikön virkaan yhteensä 57 hakemusta. Henkilöstöpäällikkö vastaa kaupungin henkilöstö- ja palkkapolitiikasta, virka- ja työehtosopimusten tulkinnasta ja soveltamisesta, työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta sekä henkilöstön kehittämisestä. Nykyinen henkilöstöjohtaja Britta-Liisa Sinivuori jää eläkkeelle syyskuun alussa. Tuolloin henkilöstöjohtajan virka muuttuu henkilöstöpäällikön viraksi. Valtion toimitiloista vastaava Senaatti Kiinteistöt käynnistää poliisiammattikorkeakoulun Hervannan kampusalueella sijaitsevan 2 asuntolarakennuksen peruskorjaukset tänä syksynä. Alkava peruskorjaus on ensimmäinen vaihe laajemmassa asuntolatoiminnan uudistamisessa, jolla varmistetaan turvalliset, terveelliset ja toimivat majoitustilat poliisin ja poliisiammattikorkeakoulun nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Peruskorjauksissa uudistetaan vuonna 1991 ja 1999 valmistuneet asuntolarakennukset, joissa on yhteensä 94 asuntoa. Nyt toteutettavan ensimmäisen vaiheen jälkeen tavoitteena on peruskorjata 2 muuta vastaavaa asuntolarakennusta vuosina 2027 ja 2028. Uudisrakennus on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2028-2030.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja pitkin päivää on luvassa sateita. Iltapäivän ja illan aikana sää poutaantuu. Lämpötila nousee ylimmillään 15 asteeseen. Illan ja yön aikana elohopea laskee 10 asteen tuntumaan. Tuulen suunta vaihtelee ja se on heikkoa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Sillä me voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
0: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
7: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Hyvä. Moro!
2: Entinen jokkitähti Pelle Miljoona oli mennyt baarissa baaritiskille sen siideritoppinsa kanssa ja sanonut sille likalle siellä tiskin takana, että sisku tahtoisin jäätä.
4: Mutta moottori on kuuma.
3: Oliko se ymmä? Kai se oli ymmärtänyt, joo.
5: Reikkösen Valkeakoskella asuva Eno meinas eilen vähän tutustua tulevaisuuteensa ja meinas käydä oikein selvän näkijällä. Mutta kun se oli ollut menossa sinne ja koputti siihen oveen ja tämä valkeakoskelainen selvän näkijä huuteli sieltä oven toiselta puolelta, että kekä siellä. Niin Reikkösen Eno oli tehnyt omat johtopäätöksensä sen ammattitaidosta ja lähti menee.
4: Joo,
5: tietysti.
2: Olkkonen on onnistunut saamaan itselleen semmoitteen moottoripyörävakuutuksen, jossa sille maksetaan bonuksia kaikista ajoista Pilkanmaan ulkopuolella sekä korotettua päivärahaa ja kilometrikorvauksia.
5: Särikänniemen akvaarion mainiot, identtiset särikikaksoset, Riutilus Riutilus ja Riutilus Riutilus, oli taas eilen pelleilyssiä jotakin sen vettä, että se vanha lahana ämmä oli loppujen lopuksi hermostunut ja huusi, että jumakauta lopit, että te osaatte käydä mun herimoilleni, kun ette te ikänä pysty olemaan edes pientä hetkeä ihmisiksi.
4: Niin.
5: No, tämä kalarouvan pikkunen kielellinen kömmähdyshän vasta saikin särikipojat riemastuun ihan täysin ja pojes tolaltaan sekä nauraen kieriin siellä vattaansa pidellen pitkin lattioita. Jos nyt akvaariokalojen kohdalla voidaan näinkään sanoa, että komsaa sua siellä ja täällä.
2: Tampereen yliopiston kielitieteen laitoksella on annettu semmoinen julkilausuma, että selibaatissa elävät ihmiset on koko aika ihan vetämättömissä. Se on moro.
5: Moritonki.
6: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa, 2 olohuone, on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelan torin myyntipisteestä. Nam! Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
0: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi/kesä. Nysse.

0: suosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/. Liike on lääke!
1: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Tampereella Valssipadon raitin saneeraukseen liittyvä Tammerkosken ylittävä väliaikainen kävelyn ja pyöräilyn silta avataan liikenteelle tänään. Sillan paalutukset valmistuivat ennen juhannusta ja sillan kannen, kaiteiden ja valaistuksen rakenteet viimeisteltiin viime viikolla. Silta yhdistää vanhan kirjastonpuiston ja koskipuiston Keskiputouksen vesivoimalaitoksen alapuolella. Väliaikainen silta on paikallaan vuoteen 2028 asti ja se korvaa Frenkelin lävistyksen sekä Patosillan kautta kulkevan Valssipadon raitin, joka pysyy suljettuna raitin leventämistöiden ajan aina kesään 2028 asti. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton ennakkotietojen mukaan Suomessa hukkui kesäkuussa 16 ihmistä. Määrä on kaksinkertainen viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Hukkumisesta 6 tapahtui uinnin yhteydessä, 3 vesiliikenteessä ja 7 tapauksessa tapahtumien kulku ei ollut vielä selvillä. Tammi-kesäkuun aikana hukkuneita on ennakkotietojen mukaan yhteensä 39, mikä on lähes sama määrä kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kesäkuussa viranomaisten tietoon tuli lisäksi yli 30 vaaratilannetta, joissa veden varaan joutunut ihminen pelastui joko omin avuin, sivullisten tai pelastusviranomaisten toiminnan ansiosta. Ennakkotiedot perustuvat median ja avoimien viranomaislähteiden kautta kerättyihin tietoihin. Luvut voivat tarkentua myöhemmin. Kauppatieteiden ja filosofian maisteri Reija Huttunen on valittu Akaan kaupungin henkilöstöpäälliköksi, uutisoi Akaan seutu. Kaupungin hallitus oli päätöksessään yksimielinen. Kaupunki sai henkilöstöpäällikön virkaan yhteensä 57 hakemusta. Henkilöstöpäällikkö vastaa kaupungin henkilöstö- ja palkkapolitiikasta, virka- ja työehtosopimusten tulkinnasta ja soveltamisesta, työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta sekä henkilöstön kehittämisestä. Nykyinen henkilöstöjohtaja Britta-Liisa Sinivuori jää eläkkeelle syyskuun alussa. Tuolloin henkilöstöjohtajan virka muuttuu henkilöstöpäällikön viraksi. Valtion toimitiloista vastaava Senaatti Kiinteistöt käynnistää poliisiammattikorkeakoulun Hervannan kampusalueella sijaitsevan 2 asuntolarakennuksen peruskorjaukset tänä syksynä. Alkava peruskorjaus on ensimmäinen vaihe laajemmassa asuntolatoiminnan uudistamisessa, jolla varmistetaan turvalliset, terveelliset ja toimivat majoitustilat poliisin ja poliisiammattikorkeakoulun nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Peruskorjauksissa uudistetaan vuonna 1991 ja 1999 valmistuneet asuntolarakennukset, joissa on yhteensä 94 asuntoa. Nyt toteutettavan ensimmäisen vaiheen jälkeen tavoitteena on peruskorjata 2 muuta vastaavaa asuntolarakennusta vuosina 2027 ja 2028. Uudisrakennus on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2028-2030.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja pitkin päivää on luvassa sateita. Iltapäivän ja illan aikana sää poutaantuu. Lämpötila nousee ylimmillään 15 asteeseen, illan ja yön aikana elohopea laskee 10 asteen tuntumaan. Tuulen suunta vaihtelee ja se on heikkoa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
3: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
2: Miksi?
3: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
2: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kuolijan kuuma. Liikaa hyttysiä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
6: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio.
5: Radio me.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
3: Jaa, mikä?
2: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan, Tampereella ja lähikunnissa.
3: Niin Nysse!
2: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
3: Ja Tammelan torille.
2: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistai-päivää. Poliisi tutkii varhain tänä aamuna Tampereen Teiskossa tapahtunutta vapaa-ajan kiinteistön paloa, jossa menehtyi yksi henkilö. Palon epäillään syttyneen aamuyöstä. Hirsirakenteisessa mökissä oli yöpymässä kolmen ulkopaikkakuntalaisen nuoren miehen seurue, kun mökki oli syttynyt toistaiseksi vielä tuntemattomasta syystä palamaan. Kaksi seuraajasta pääsi pelastautumaan mökistä, mutta kolmas löydettiin rakennuksesta menehtyneenä. Pelastuneet kuljetettiin saamaan hoitoa. Poliisi on tehnyt paikalla teknistä tutkintaa ja jatkaa palon syttymissyyn selvittämistä. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta Tampereen Kämmenniemessä Kultarannan tiellä aamuyöllä 4 aikaan. Tampereella Valssipadon raitin saneeraukseen liittyvä Tammerkosken ylittävä väliaikainen kävelyn ja pyöräilyn silta avataan liikenteelle tänään. Sillan paalutukset valmistuivat ennen juhannusta ja sillan kannen, kaiteiden ja valaistuksen rakenteet viimeisteltiin viime viikolla. Silta yhdistää vanhan kirjastonpuiston ja koskipuiston keskiputouksen vesivoimalaitoksen alapuolella. Väliaikainen silta on paikallaan vuoteen 2028 asti ja se korvaa Frenkelin lävistyksen sekä Patosillan kautta kulkevan Valssipadon raitin, joka pysyy suljettuna raitin leventämistöiden ajan aina kesään 2028 asti. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton ennakkotietojen mukaan Suomessa hukkui kesäkuussa 16 ihmistä. Määrä on kaksinkertainen viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Hukkumisesta 6 tapahtui uinnin yhteydessä, 3 vesiliikenteessä ja 7 tapauksessa tapahtumien kulku ei ollut vielä selvillä. Tammi-kesäkuun aikana hukkuneita on ennakkotietojen mukaan yhteensä 39, mikä on lähes sama määrä kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kesäkuussa viranomaisten tietoon tuli lisäksi yli 30 vaaratilannetta, joissa veden varaan joutunut ihminen pelastui joko omin avuin, sivullisten tai pelastusviranomaisten toiminnan ansiosta. Ennakkotiedot perustuvat median ja avoimien viranomaislähteiden kautta kerättyihin tietoihin. Luvut voivat tarkentua myöhemmin. Poliisin mukaan yhä useampi lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista alkaa verkossa. Vuonna 2025 poliisin tietoon tuli reilut 1500 lapseen kohdistunutta seksuaalista kajoamista, kun vuonna 2023 tapauksia oli 801. Myös vuonna 2026 valtaosa poliisin tietoon tulleista seksuaalisista kajoamisista lapseen on tapahtunut tai saanut alkunsa internetissä. Poliisi varoittaa, että verkkovälitteinen seksuaaliväkivalta kohdistuu yhä nuorempiin lapsiin ja voi alkaa jo noin 10 vuoden iässä. Viranomaiset kehottavat vanhempia keskustelemaan lasten kanssa turvallisesta netin käytöstä, sillä verkkoon julkaistuja kuvia voidaan hyödyntää esimerkiksi tekoälyllä muokattujen seksuaalisten kuvien tekemiseen ja kiristämiseen. Lisäksi poliisi muistuttaa, että vain murto-osa lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista päätyy viranomaisten tietoon.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on pilvistä ja paikoin on luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Yötä kohden sää poutaantuu ja pilvipeite repeilee. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa. Yön aikana elohopea laskee 10 asteen tuntumaan. Tuulen suunta vaihtelee ja se on heikkoa. Huomenna sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila nousee ylimmillään 17 asteen tietämille.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
4: Jaa, mikä?
3: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
4: Niin Nysse!
3: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
4: Ja Tammelan torille.
5: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
6: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
2: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
1: Miksi?
2: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
1: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
5: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistai-päivää. Poliisi tutkii varhain tänä aamuna Tampereen Teiskossa tapahtunutta vapaa-ajan kiinteistön paloa, jossa menehtyi yksi henkilö. Palon epäillään syttyneen aamuyöstä. Hirsirakenteisessa mökissä oli yöpymässä kolmen ulkopaikkakuntalaisen nuoren miehen seurue, kun mökki oli syttynyt toistaiseksi vielä tuntemattomasta syystä palamaan. Kaksi seurueesta pääsi pelastautumaan mökistä, mutta kolmas löydettiin rakennuksesta menehtyneenä. Pelastuneet kuljetettiin saamaan hoitoa. Poliisi on tehnyt paikalla teknistä tutkintaa ja jatkaa palon syttymissyyn selvittämistä. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta Tampereen Kämmenniemessä Kultarannan tiellä aamuyöllä 4 aikaan. Tampereella Valssipadon raitin saneeraukseen liittyvä Tammerkosken ylittävä väliaikainen kävelyn ja pyöräilyn silta avataan liikenteelle tänään. Sillan paalutukset valmistuivat ennen juhannusta ja sillan kannen, kaiteiden ja valaistuksen rakenteet viimeisteltiin viime viikolla. Silta yhdistää vanhan kirjastonpuiston ja Koskipuiston Keskiputouksen vesivoimalaitoksen alapuolella. Väliaikainen silta on paikallaan vuoteen 2028 asti ja se korvaa Frenkelin lävistyksen sekä Patosillan kautta kulkevan Valssipadon raitin, joka pysyy suljettuna raitin leventämistöiden ajan aina kesään 2028 asti. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton ennakkotietojen mukaan Suomessa hukkui kesäkuussa 16 ihmistä. Määrä on kaksinkertainen viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Hukkumisesta 6 tapahtui uinnin yhteydessä, 3 vesiliikenteessä ja 7 tapauksessa tapahtumien kulku ei ollut vielä selvillä. Tammi-kesäkuun aikana hukkuneita on ennakkotietojen mukaan yhteensä 39, mikä on lähes sama määrä kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kesäkuussa viranomaisten tietoon tuli lisäksi yli 30 vaaratilannetta, joissa veden varaan joutunut ihminen pelastui joko omin avuin, sivullisten tai pelastusviranomaisten toiminnan ansiosta. Ennakkotiedot perustuvat median ja avoimien viranomaislähteiden kautta kerättyihin tietoihin. Luvut voivat tarkentua myöhemmin. Poliisin mukaan yhä useampi lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista alkaa verkossa. Vuonna 2025 poliisin tietoon tuli reilut 1500 lapseen kohdistunutta seksuaalista kajoamista, kun vuonna 2023 tapauksia oli 801. Myös vuonna 2026 valtaosa poliisin tietoon tulleista seksuaalisista kajoamisista lapseen on tapahtunut tai saanut alkunsa internetissä. Poliisi varoittaa, että verkkovälitteinen seksuaaliväkivalta kohdistuu yhä nuorempiin lapsiin ja voi alkaa jo noin 10 vuoden iässä. Viranomaiset kehottavat vanhempia keskustelemaan lasten kanssa turvallisesta netin käytöstä, sillä verkkoon julkaistuja kuvia voidaan hyödyntää esimerkiksi tekoälyllä muokattujen seksuaalisten kuvien tekemiseen ja kiristämiseen. Lisäksi poliisi muistuttaa, että vain murto-osa lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista päätyy viranomaisten tietoon.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Sää on pilvistä ja paikoin on luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Yötä kohden sää poutaantuu ja pilvipeite repeilee. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa. Yön aikana elohopea laskee 10 asteen tuntumaan. Tuulen suunta vaihtelee ja se on heikkoa. Huomenna sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila nousee ylimmillään 17 asteen tietämille.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
6: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
5: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
6: Tule tutustumaan.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
1: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
2: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
1: Miksi?
2: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
1: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
4: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä kolmostieltä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Poliisi tutkii varhain tänä aamuna Tampereen Teiskossa tapahtunutta vapaa-ajan kiinteistön paloa, jossa menehtyi yksi henkilö. Palon epäillään syttyneen aamuyöstä. Hirsirakenteisessa mökissä oli yöpymässä 3 ulkopaikkakuntalaisen nuoren miehen seurue, kun mökki oli syttynyt toistaiseksi vielä tuntemattomasta syystä palamaan. 2 seurueesta pääsi pelastautumaan mökistä, mutta 3 löydettiin rakennuksesta menehtyneenä. Pelastuneet kuljetettiin saamaan hoitoa. Poliisi on tehnyt paikalla teknistä tutkintaa ja jatkaa palon syttymissyyn selvittämistä. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta Tampereen Kämmenniemessä Kultarannan tiellä aamuyöllä 4 aikaan. Tampereella Valssipadon raitin saneeraukseen liittyvä Tammerkosken ylittävä väliaikainen kävelyn ja pyöräilyn silta avataan liikenteelle tänään. Sillan paalutukset valmistuivat ennen juhannusta ja sillan kannen, kaiteiden ja valaistuksen rakenteet viimeisteltiin viime viikolla. Silta yhdistää vanhan kirjastonpuiston ja Koskipuiston Keskiputouksen vesivoimalaitoksen alapuolella. Väliaikainen silta on paikallaan vuoteen 2028 asti ja se korvaa Frenkelin lävistyksen sekä Patosillan kautta kulkevan Valssipadon raitin, joka pysyy suljettuna raitin leventämistöiden ajan aina kesään 2028 asti. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton ennakkotietojen mukaan Suomessa hukkui kesäkuussa 16 ihmistä. Määrä on 2-kertainen viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Hukkumisesta 6 tapahtui uinnin yhteydessä, 3 vesiliikenteessä ja 7 tapauksessa tapahtumien kulku ei ollut vielä selvillä. Tammi-kesäkuun aikana hukkuneita on ennakkotietojen mukaan yhteensä 39, mikä on lähes sama määrä kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kesäkuussa viranomaisten tietoon tuli lisäksi yli 30 vaaratilannetta, joissa veden varaan joutunut ihminen pelastui joko omin avuin, sivullisten tai pelastusviranomaisten toiminnan ansiosta. Ennakkotiedot perustuvat median ja avoimien viranomaislähteiden kautta kerättyihin tietoihin. Luvut voivat tarkentua myöhemmin. Poliisin mukaan yhä useampi lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista alkaa verkossa. Vuonna 2025 poliisin tietoon tuli reilut 1500 lapseen kohdistunutta seksuaalista kajoamista, kun vuonna 2023 tapauksia oli 801. Myös vuonna 2026 valtaosa poliisin tietoon tulleista seksuaalisista kajoamisista lapseen on tapahtunut tai saanut alkunsa internetissä. Poliisi varoittaa, että verkkovälitteinen seksuaaliväkivalta kohdistuu yhä nuorempiin lapsiin ja voi alkaa jo noin 10 vuoden iässä. Viranomaiset kehottavat vanhempia keskustelemaan lasten kanssa turvallisesta netin käytöstä, sillä verkkoon julkaistuja kuvia voidaan hyödyntää esimerkiksi tekoälyllä muokattujen seksuaalisten kuvien tekemiseen ja kiristämiseen. Lisäksi poliisi muistuttaa, että vain murto-osa lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista päätyy viranomaisten tietoon.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Sää on pilvistä ja paikoin on luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Yötä kohden sää poutaantuu ja pilvipeiten repeilee. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa. Yön aikana elohopea laskee 10 asteen tuntumaan. Tuulen suunta vaihtelee ja se on heikkoa. Huomenna sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila nousee ylimmillään 17 asteen tietämille.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
3: Kengät kesäjuhliin. Kuppeja kahvipöytää. Jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leivomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki.
3: Moro!
2: Entinen jokkitähti Pelle Miljoona oli mennyt baarissa baaritiskille sen siireerituoppinsa kanssa ja sanonut sille likalle siellä tiskin takana, että sisku tahtoisin jäätä.
4: Mutta moottorikin on kuuma.
3: Oliko se ymmärtänyt? Se oli ymmärtänyt, joo.
5: Reikkösen Valkeakoskella asuva Eno meinas eilen vähän tutustua tulevaisuuteensa ja meinas käydä oikein selvän näkijällä. Mutta kun se oli ollut menossa sinne ja koputti siihen oveen ja tämä valkeakoskelainen selvän näkijä huuteli sieltä oven toiselta puolelta, että kekä siellä? Niin Reikkösen Eno oli tehnyt omat johtopäätöksensä sen ammattitaidosta ja lähti menee. Tietysti.
2: Olkkonen on onnistunut saamaan itselleen semmoitteen moottoripyörävakuutuksen, jossa sille maksetaan bonuksia kaikista ajoista Pilkanmaan ulkopuolella sekä korotettua päivärahaa ja kilometrikorvauksia.
5: Särikänniemen akvaarion mainiot identtiset särikikaksoset Riutilus Jutilus ja Riutilus Jutilus oli taas eilen pelleilyssä jotakin sen vettä, että se vanha lahana ämmä oli loppujen lopuksi hermostunut ja huusi, että jumakauta lopit, että te osaatte käydä mun herimoilleni, kun ette te ikänä pysty olemaan edes pientä hetkeä ihmisiksi.
2: Niin.
5: No, tämä kalarouvan pikkunen kielellinen kömmähdyshän vasta saikin särikipojat riemastuun ihan täysin ja pojes tolaltaan sekä nauraen kieriin siellä vattaansa pidellen pitkin lattioita. Jos nyt akvaariokalojen kohdalla voidaan näinkään sanoa, että komsaa sua siellä. Ja täällä.
2: Tampereen yliopiston kielitieteen laitoksella on annettu semmoinen julkilausuma, että selibaatissa elävät ihmiset on koko aika ihan vetämättömissä. Se on moro.
5: Moritonki.
6: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa, 2 olohuone, on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelan torin myyntipisteestä. Nam. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
4: Jaa, mikä?
3: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
4: Niin Nysse!
3: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
4: Ja Tammelan torille.
3: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi/kesä. Nysse.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
2: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä kolmostieltä.
2: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. SPR-kontti.fi.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihaniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden sekä Ylöjärven Uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Poliisi tutkii varhain tänä aamuna Tampereen Teiskossa tapahtunutta vapaa-ajan kiinteistön paloa, jossa menehtyi yksi henkilö. Palon epäillään syttyneen aamuyöstä. Hirsirakenteisessa mökissä oli yöpymässä 3 ulkopaikkakuntalaisen nuoren miehen seurue, kun mökki oli syttynyt toistaiseksi vielä tuntemattomasta syystä palamaan. 2 seurueesta pääsi pelastautumaan mökistä, mutta 3 löydettiin rakennuksesta menehtyneenä. Pelastuneet kuljetettiin saamaan hoitoa. Poliisi on tehnyt paikalla teknistä tutkintaa ja jatkaa palon syttymissyyn selvittämistä. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta Tampereen Kämmenniemessä Kultarannan tiellä aamuyöllä 4 aikaan. Tampereella Valssipadon raitin saneeraukseen liittyvä Tammerkosken ylittävä väliaikainen kävelyn ja pyöräilyn silta avataan liikenteelle tänään. Sillan paalutukset valmistuivat ennen juhannusta ja sillan kannen, kaiteiden ja valaistuksen rakenteet viimeisteltiin viime viikolla. Silta yhdistää vanhan kirjastonpuiston ja Koskipuiston Keskiputouksen vesivoimalaitoksen alapuolella. Väliaikainen silta on paikallaan vuoteen 2028 asti ja se korvaa Frenkelin lävistyksen sekä Patosilan kautta kulkevan Valssipadon raitin, joka pysyy suljettuna raitin leventämistöiden ajan aina kesään 2028 asti. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton ennakkotietojen mukaan Suomessa hukkui kesäkuussa 16 ihmistä. Määrä on 2-kertainen viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Hukkumisesta 6 tapahtui uinnin yhteydessä, 3 vesiliikenteessä ja 7 tapauksessa tapahtumien kulku ei ollut vielä selvillä. Tammi-kesäkuun aikana hukkuneita on ennakkotietojen mukaan yhteensä 39, mikä on lähes sama määrä kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kesäkuussa viranomaisten tietoon tuli lisäksi yli 30 vaaratilannetta, joissa veden varaan joutunut ihminen pelastui joko omin avuin, sivullisten tai pelastusviranomaisten toiminnan ansiosta. Ennakkotiedot perustuvat median ja avoimien viranomaislähteiden kautta kerättyihin tietoihin. Luvut voivat tarkentua myöhemmin. Poliisin mukaan yhä useampi lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista alkaa verkossa. Vuonna 2025 poliisin tietoon tuli reilut 1500 lapseen kohdistunutta seksuaalista kajoamista, kun vuonna 2023 tapauksia oli 801. Myös vuonna 2026 valtaosa poliisin tietoon tulleista seksuaalisista kajoamisista lapseen on tapahtunut tai saanut alkunsa internetissä. Poliisi varoittaa, että verkkovälitteinen seksuaaliväkivalta kohdistuu yhä nuorempiin lapsiin ja voi alkaa jo noin 10 vuoden iässä. Viranomaiset kehottavat vanhempia keskustelemaan lasten kanssa turvallisesta netin käytöstä, sillä verkkoon julkaistuja kuvia voidaan hyödyntää esimerkiksi tekoälyllä muokattujen seksuaalisten kuvien tekemiseen ja kiristämiseen. Lisäksi poliisi muistuttaa, että vain murto-osa lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista päätyy viranomaisten tietoon.
2: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Sää on pilvistä ja paikoin on luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Yötä kohden sää poutaantuu ja pilvipeite repeilee. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa. Yön aikana elohopea laskee 10 asteen tuntumaan. Tuulen suunta vaihtelee ja se on heikkoa. Huomenna sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila nousee ylimmillään 17 asteen tietämille.
2: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista.

0: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
4: Jaa, mikä?
3: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
4: Niin Nysse!
3: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
4: Ja Tammelan torille.
5: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
6: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Poliisi tutkii varhain tänä aamuna Tampereen Teiskossa tapahtunutta vapaa-ajan kiinteistön paloa, jossa menehtyi yksi henkilö. Palon epäillään syttyneen aamuyöstä. Hirsirakenteisessa mökissä oli yöpymässä kolmen ulkopaikkakuntalaisen nuoren miehen seurue, kun mökki oli syttynyt toistaiseksi vielä tuntemattomasta syystä palamaan. Kaksi seuraajasta pääsi pelastautumaan mökistä, mutta kolmas löydettiin rakennuksesta menehtyneenä. Pelastuneet kuljetettiin saamaan hoitoa. Poliisi on tehnyt paikalla teknistä tutkintaa ja jatkaa palon syttymissyyn selvittämistä. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta Tampereen Kämmenniemessä Kultarannan tiellä aamuyöllä 4 aikaan. Tampereella Valssipadon raitin saneeraukseen liittyvä Tammerkosken ylittävä väliaikainen kävelyn ja pyöräilyn silta avataan liikenteelle tänään. Sillan paalutukset valmistuivat ennen juhannusta ja sillan kannen, kaiteiden ja valaistuksen rakenteet viimeisteltiin viime viikolla. Silta yhdistää vanhan kirjastonpuiston ja Koskipuiston Keskiputouksen vesivoimalaitoksen alapuolella. Väliaikainen silta on paikallaan vuoteen 2028 asti ja se korvaa Frenkelin lävistyksen sekä Patosillan kautta kulkevan Valssipadon raitin, joka pysyy suljettuna raitin leventämistöiden ajan aina kesään 2028 asti. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton ennakkotietojen mukaan Suomessa hukkui kesäkuussa 16 ihmistä. Määrä on kaksinkertainen viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Hukkumisesta 6 tapahtui uinnin yhteydessä, 3 vesiliikenteessä ja 7 tapauksessa tapahtumien kulku ei ollut vielä selvillä. Tammi-kesäkuun aikana hukkuneita on ennakkotietojen mukaan yhteensä 39, mikä on lähes sama määrä kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kesäkuussa viranomaisten tietoon tuli lisäksi yli 30 vaaratilannetta, joissa veden varaan joutunut ihminen pelastui joko omin avuin, sivullisten tai pelastusviranomaisten toiminnan ansiosta. Ennakkotiedot perustuvat median ja avoimien viranomaislähteiden kautta kerättyihin tietoihin. Luvut voivat tarkentua myöhemmin. Poliisin mukaan yhä useampi lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista alkaa verkossa. Vuonna 2025 poliisin tietoon tuli reilut 1500 lapseen kohdistunutta seksuaalista kajoamista, kun vuonna 2023 tapauksia oli 801. Myös vuonna 2026 valtaosa poliisin tietoon tulleista seksuaalisista kajoamisista lapseen on tapahtunut tai saanut alkunsa internetissä. Poliisi varoittaa, että verkkovälitteinen seksuaaliväkivalta kohdistuu yhä nuorempiin lapsiin ja voi alkaa jo noin 10 vuoden iässä. Viranomaiset kehottavat vanhempia keskustelemaan lasten kanssa turvallisesta netin käytöstä, sillä verkkoon julkaistuja kuvia voidaan hyödyntää esimerkiksi tekoälyllä muokattujen seksuaalisten kuvien tekemiseen ja kiristämiseen. Lisäksi poliisi muistuttaa, että vain murto-osa lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista päätyy viranomaisten tietoon.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Sää on pilvistä ja paikoin on luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Yötä kohden sää poutaantuu ja pilvipeite repeilee. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa. Yön aikana elohopea laskee 10 asteen tuntumaan. Tuulen suunta vaihtelee ja se on heikkoa. Huomenna sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila nousee ylimmillään 17 asteen tietämille.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. If you can live in sadness, imagine.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä velipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelantorilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro!
2: Entinen jokkitähti Pelle Miljoona oli mennyt baarissa baaritiskille sen siideerituoppinsa kanssa ja sanonut sille likalle siellä tiskin takana, että sisku tahtoisin jäätä.
4: Mutta moottorikin on kuuma.
3: Oliko se ymmä? Kai se oli ymmärtänyt, joo.
5: Reikkösen Valkeakoskella asuva Eno meinas eilen vähän tutustua tulevaisuuteensa ja meinas käydä oikein selvän näkijällä. Mutta kun se oli ollut menossa sinne ja koputti siihen oveen ja tämä valkeakoskelainen selvän näkijä huuteli sieltä oven toiselta puolelta, että kekä siellä. Niin Reikkösen Eno oli tehnyt omat johtopäätöksensä sen ammattitaidosta ja lähti menee.
4: Joo.
5: Tietysti.
2: Olkkonen on onnistunut saamaan itselleen semmoitteen moottoripyörävakuutuksen, jossa sille maksetaan bonuksia kaikista ajoista Pirkanmaan ulkopuolella sekä korotettua päivärahaa ja kilometrikorvauksia.
5: Särikänniemen akvaarion mainiot, identtiset särikikaksoset, Riutilus Riutilus ja Riutilus Riutilus, oli taas eilen pelleilyssiä jotakin sen vettä, että se vanha lahana ämmä oli loppujen lopuksi hermostunut ja huusi, että juman kautta lopit, että te osaatte käydä mun herimoilleni, kun ette te ikänä pysty olemaan edes pientä hetkeä ihmisiksi.
4: Niin.
5: No, tää Kalarovan pikkunen kielellinen kömmähdyshän vasta saikin särikipojat riemastuun ihan täysin ja pojes tolaltaan sekä nauraen kieriin siä vattaansa pidellen pitkin lattioita. Jos nyt akvaariokalojen kohdalla voidaan näinkään sanoa, että komsi komsaa sua siellä. Ja täällä.
2: Tampereen yliopiston kielitieteen laitoksella on annettu semmoinen julkilausuma, että selipaatissa elävät ihmiset on koko aika ihan vetämättömissä. No se on moro.
5: Moritonki.
6: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa, 2:n olohuone, on paikka, jossa ruokailun päälle voisi helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä, NAM. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Liike on lääke, liike on se lääke, tuu mukaan!
0: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: onneksi on radio.
1: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi. Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
4: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelantorilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki.
3: Moro!
2: Entinen jokkitähti Pelle Miljoona oli mennyt baarissa baaritiskille sen siideritoppinsa kanssa ja sanonut sille likalle siellä tiskin takana, että sisku tahtoisin jäätä.
4: Mutta moottorit ja kuuma.
3: Oliko se ymmärtänyt? Se oli ymmärtänyt, joo. Reikkösen Valkeakoskella asuva Eno meinas eilen vähän tutustua tulevaisuuteensa ja meinas käydä oikein selvän näkijällä. Mutta kun se oli ollut menossa sinne ja koputti siihen oveen ja tämä valkeakoskelainen selvän näkijä huuteli sieltä oven toiselta puolelta, että kekä siellä. Niin Reikkösen Eno oli tehnyt omat johtopäätöksensä sen ammattitaidosta ja lähti menee.
4: Joo,
3: tietysti.
2: Olkkonen on onnistunut saamaan itselleen semmoitteen moottoripyörävakuutuksen, jossa sille maksetaan bonuksia kaikista ajoista Pilkanmaan ulkopuolella sekä korotettua päivärahaa ja kilometrikorvauksia.
3: Särikänniemen akvaarion mainiot, identtiset särikikaksoset, Riutilus Riutilus ja Riutilus Riutilus, oli taas eilen pelleilyssiä jotakin sen vettä, että se vanha lahana ämmä oli loppujen lopuksi hermostunut ja huusi, että juman kautta lopit, että te osaatte käydä mun herimoilleni, kun ette te ikänä pysty olemaan edes pientä hetkeä ihmisiksi.
4: Niin.
3: No, tää Kalarovan pikkunen kielellinen kömmähdyshän vasta saikin särikipojat riemastuun ihan täysin ja pojes tolaltaan sekä nauraen kieriin siä vattaansa pidellen pitkin lattioita. Jos nyt akvaariokalojen kohdalla voidaan näinkään sanoa, että komsii komsaa sua siellä. Ja täällä.
2: Tampereen yliopiston kielitieteen laitoksella on annettu semmoinen julkilausuma, että selipaatissa elävät ihmiset on koko aika ihan vetämättömissä. No se on moro.
3: Moritonki.
5: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa 2 olohuone on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä. Nam. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.